0: Z-Rock.
1: I always thought you knew it was me.

0: să deprevărnești tezi, momcetă. Istinski fotbolen odbor.
1: Ti, što mi dadeš trener?
0: Ti treba topki. Golemi topki.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте...
3: Скалабов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да. Топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Може ли една рок-група да бъде разрушена именно от идеалите, върху които е създадена? The Clash започват като част от британската пънк вълна през 70-те години, но бързо се превръщат в нещо повече от поредната бунтарска група. За тях пънкът не е само звук, а отношение към обществото, властта, музикалната индустрия и собствената независимост. Тази позиция ги прави разпознаваеми, но с времето започва да поставя все по-трудни изисквания и към самите музиканти. Успехът променя обстановката. London Calling разширява музикалния им език, а Combat Rock ги отвежда до още по-голяма международна публика. Групата вече не е малък пънк колектив, който се противопоставя на системата отвън. Тя самата е част от голяма индустрия с турнета, договори, пари и очаквания. Именно тук започват да се появяват противоречията. Джо Стръмър и Мик Джонс, двамата основни творчески двигатели на The Clash, постепенно развиват различни представи за бъдещето. Напрежението се засилва, а през 1983 година Джонс е изгонен от групата. Тогава Стръмър представи решението като въпрос на принципи. Според него, Джонс вече не следва първоначалния дух на The Clash. Но историята се оказва по-сложна. Години по-късно Стръмър признава, че собственото му его и влиянието на менеджера Берни Роудс са изиграли сериозна роля. Решението, представено някога като защита на идеала, постепенно започва да изглежда като резултат от човешки слабости, натрупана умора и вътрешни борби за контрол. Това е особен парадокс. Групата, изградена върху идеята за свобода и независимост, стига до момент, в който собствените й принципи се използват като аргумент за отстраняването на един от нейните създатели. Вместо да обединява, идеалът започва да разделя. The Clash продължават без Джонс и издават Cut the Crap през 1985 година, но новият състав не успява да възстанови предишната творческа химия. Групата скоро приключва съществуването си, а Стръмър по-късно признава, че е подценил колко важни са били отношенията между отделните музиканти. И точно това прави историята им толкова показателна. Пънкът може да започне с ясна представа какъв трябва да бъде светът. Но една група се състои от хора, които се променят, грешат и понякога поставят собствените си амбиции над общата идея. Най-голямата опасност за един идеал не идва от неговите противници. Идва от момента, в който самите му защитници започват да го използват един срещу друг.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Зирок. Добро утро, това е първата емисия новини за деня. Аз съм Огнян Гончев. Булгаргаз предлага сериозно увеличение на цената на природния газ за предстоящия месец. В свое заявление до КЕВР общественият доставчик е поискал синьото гориво да поскъпне с близо 34% от 1 ноември. Ако регулаторът одобри предложението, новата цена ще достигне малко над 59 евро за мегават час. Евентуалното поскъпване ще засегне пряко всички клиенти на регулирания пазар, включително топлофикационните дружества и битовите потребители. Предстои КЕВР да разгледа внесеното заявление, да направи собствени изчисления и да определи окончателната тарифа, която ще влезе в сила за ноември. Председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова ще се срещне днес с потребители в организирана приемна в Благоевграда в 13.30, съобщих от Комисията. Манолова организира приемна преди седмица в София, която беше първата от редовните приемни за потребители. Преди срещата в столицата от КЗП съобщиха, че за нея са се записали граждани с различни потребителски въпроси, от оспорване на битови сметки и начислени разходи от мобилни оператори, преспорни клаузи, общи условия в договори, сигнали за нелоялни търговски практики, проблеми с онлайн покупки, рекламации на продукти и други. Преди два дни Манолова представи на брифинги и първите резултати от извършените от КЗП проверки в търговските вериги, установените от инспекторите факти. Повече ще си припомним в следващата емисия новини. След новите удари с дронове по търговски кораби в Черно море, днес премиерът Румен Радев, министрите на отбраната, на външните работи и на вътрешните работи ще бъдат изслушани в парламента. Началникът на отбраната и ръководителите на службите също ще трябва да дадат повече информация за предприятите действия и оценката на риска за националната сигурност. Вчера стана ясно, че са водени разговори с партньорите за тяхното участие чрез финансиране и споделяне на опит, както и за оборудване с антидрон системи. И правителството ще заседава днес. Предвидено е да се одобри междуправителствена спогодба с Република Турция за въпросите, свързани с граничните преходи между двете държави и откриването на нов граничен преход Капитан Андреево Капаколе Север. С промени в устройствения правилник на Главната инспекция по труда ще се съкратят 50 незаети щатни бройки, за да се намалят разходите за персонал. Заложени са и още редица точки в дневния ред на заседанието на правителството. Жители на община Девин започват протести всяка сряда от 10 до 13 часа. Местните настояват Общинският съвет за Девин да отмени решението си и да преразгледа зоните, определени за платено паркиране. Решението на Общинския съвет, взето за платено паркиране в град Девин, няма обществено обсъждане. Искаме да се отмени и да се включи наново за разглеждане от Общинския съвет с обществено обсъждане и евентуално, за да се чуят всички мнения на граждани, възражения и искания и да се стигне до един компромисен вариант, обясни адвокат Живко Чепишев, организатор на протеста.
1: Зирок.
0: Баскетбол. Олимпиакос постигна най-големият обрат в историята на баскетболната Евролига, след като заличи 28 точки пасив и победи с 102 на 97 точки след продължение Валенсия в среща от петия кръг на този сезон. Гръцкият отбор, който е шампион на Европа за миналия сезон, изоставаше с 34 на 59 точки на полувремето и 34 на 62 в началото на втората част, но воден от бивши играч на Португалите Жан Монтеро стигна до сензационен обрат. Още в края на редовното време Олимпиакос поведе с 84 на 83, но Валенсия все пак прати мача в продължение след кош на Шорс за 90 на 90. В добавеното време инерцията бе изцяло на страната на гостите, които спечелиха допълнителни 5 минути с резултат от 12 на 7 и записаха четвъртия си успех през кампанията. За Валенсия това пък бе първо поражение. Българският национал Александър Везенко приключи мача с 14 точки 7 борби, като по този начин той влезе и на 12-то място в историята на Евролигата по отбелязани точки.
1: Рок. Зирок.
0: През днешния ден на много места в страната ще има валежи от дъжд, по-продължителни в планините и югоизточна България. Минималните температури тази сутрин ще бъдат между 6 и 11 градуса. През деня от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно облачността на западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерена, в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Максималните стойности днес ще бъдат в интервала между 10 и 15 градуса.
1: Рок. Зирок.
2: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: Рок. Зирок. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Протестни акции с искане за поне 10% увеличение на заплатите в обществения сектор през 2027 година започна КНСБ. Първата акция се състоя пред регионалната библиотека Пенчо Славейков във Варна, където служители излязоха с плакати с надписи «Инфлацията расте, заплатите не и трудът ни струва повече». Синдикатът настоява необходимите средства за увеличение на възнагражденията да бъдат заложени в държавния бюджет за следващата година. Служители от различни сектори и в Шумен вчера протестираха за поне 10% на заплатите. Днес протестните акции продължават в Русе, като протестът е насрочен за 9:30 пред Държавната опера в града, като в него ще се включат и служители от сферите на земеделието, образованието и здравеопазването, както и работещи в културата и съобщенията. Булгаргаз предлага сериозно увеличение на цената на природния газ за предстоящия месец. В свое заявление до КЕВР общественият доставчик е поискал синьото гориво да поскъпне с близо 34% от 1 ноември. Ако регулаторът одобри предложението, новата цена ще достигне малко над 59 евро за мегават час. Евентуалното поскъпване ще засегне пряко всички клиенти на регулирания пазар, включително топлофикационните дружества и битовите потребители. Предстои КЕВР да разгледа внесеното заявление, да направи собствени изчисления и да определи окончателната тарифа, която ще влезе в сила за ноември. След новите удари с дронове по търговски кораби в Черно море, днес премиерът Румен Радев, министрите на отбраната, на външните работи и на вътрешните работи ще бъдат изслушани в парламента. Началникът на отбраната и ръководителите на службите също ще трябва да дадат повече информация за предприятите действия и оценката на риска за националната сигурност. Вчера стана ясно, че са водени разговори с партньорите за тяхното участие чрез финансиране и споделяне на опит, както и за оборудване с антидрон системи. И правителството ще заседава днес. Предвидено е да се одобри междуправителствена спогодба с Република Турция за въпросите, свързани с граничните преходи между двете държави и откриването на нов граничен преход Капитан Андреево Капаколе Север. С промени в устройствения правилник на главната инспекция по труда ще се съкратят 50 незаети щатни бройки, за да се намалят разходите за персонал. Заложени са и още редица точки в дневния ред на заседанието на правителството.
1: Рок. Зирок.
0: Цели 32 гола бяха отбелязани в първите 9 мача от втория кръг на тази годишното издание на Шампионската лига. Един от големите фаворити за трофея Барселона победи с 4-1 след обрат Галатасарай насред Истанбул. Финалистът от миналогодишното издание Арсенал не даде шанс на Лил и победи с 3-0 в Лондон. Спортинг Лисабон надви с 2-0 Ланс във Франция и също има пълен актив от 6 точки. Друг от фаворитите Интер загуби с 3-4 от Брюш на Джузепе Меаца. Манчестър Юнайтед отстъпи с 0-2 във визитата на Атлетико Мадрид. Байерн Мюнхен губеше с 0-2, постигна обратно в края и спусна победата пред погледа на Георгия Кабаков, който ръководи срещата и бе изгонил звездата Майкъл Улисе срещу шампиона на Норвегия Викинг. Първенецът на Азербайджан Сабах Баку постигна първа историческа победа с 2-0 на Славия Прага. Друг италиански представител Наполи и подобна Интер остава без печелена точка, след като допусна обрат с 1-3 при гостуването си на Вилерял. Лайпциг пък надви ПСВ Айндховен с 1-0. Тази вечер предстоят нови 9 срещи в Шампионската лига.
1: Рок. Зирок.
0: Днес на много места в страната ще има валежи от дъжд, по-продължителни в планините и югоизточна България. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса. През деня от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно облачността на западните райони ще се разкъсва, на много места ще духа умерена, в източните райони силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 10 и 15 градуса.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: шанса да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте...
3: Скала Бов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios. За тайните на настоящето и призраците от миналото.
6: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
7: Българския в София съм го учил. От София съм.
0: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
8: Рок. Зи Рок.

0: Зирок.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Комисията за защита на потребителите ще налага санкции между 10 и 50 хиляди евро за всеки артикул, при който бъде установено необосновано покачване на цената. Това обяви в интервю тази сутрин председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова, която преди два дни представи на брифинг и първите резултати от извършените от КЗП проверки в търговските вериги и установените от инспекторите нарушения. Какво показаха те? Наценките на редица хранителни продукти в големите търговски вериги надхвърлят 100%, като наценката при някои млечни продукти достига до над 140%, обяви Манолова при представянето на първите резултати от проверките на търговските вериги за периода август-октомври. Най-сериозни са отклоненията при млечните продукти и зеленчуците. Проверките обхващат още бензиностанции и банки. От КЗП ще изискат икономическа обосновка за ценовите промени, а при липса на такива ще бъдат наложени предвидените в закона санкции. Припомням какво обясниха преди два дни директорът на главна дирекция контрол на пазара Игнат Арсенов и председателят на КЗП Мая Манолова.
2: Увеличението на доставната цена не оправдава увеличението на самата продажна цена. И ето, например, в Краставици, от това конкретен пример, където всъщност доставната цена е намалява с 14%, а продажната е увеличена. Вторият продукт, който виждаме, е сирене, където доставната цена всъщност въобще не е променена. Въпреки това, продажната цена е значително увеличена.
3: Продуктите, които по данни на самите вериги са с най- високи наценки, като наценките, виждате, стигат до 141%. Смятам и мисля, че всички български граждани смятат, че наценки от 99% до 141% са безочливи. Те са несправедливи, но и са нахални по отношение на българските потребители.
1: Тази сутрин Манолова подчерта, че търговските вериги трябва да представят доказателства, че промените в доставните цени оправдават увеличението на крайните цени, и заяви, че след проверките на цените на хранителните продукти, комисията ще насочи вниманието си към лекарствата, банковите такси и мобилните услуги. Същевременно търговските вериги излязоха с позиция, че КЗП подвежда потребителите с неточна информация и интерпретации. Според тях брутната наценка не е равна на чистата печалба от сектора. Настояват цените да се анализират в пълния им икономически контекст. Пореден ден на протести на служители от български пощи, културни дейци и работещи в други държавни институции. Днешната акция на КНСБ ще се проведе в Русе. Демонстрацията е част от националната протестна кампания на Конфедерацията, започнала във Варна и в Шумен. Протестът е насрочен за 9:30 пред Държавната опера в Русе. Основното искане е за ръст от минимум 10% на работните заплати в съответните сектори. За целта от синдиката настояват средствата да бъдат заложени в бюджет 2027. Акция на областната дирекция на МВР във Варна за противодействие на битовата престъпност и за нарушаване на политическите права на гражданите продължава в цялата област до утре. При операцията вече има задържан за грабеж от село Каменар. Работи се и по сигнали за купуване на гласове. Обобщените данни се очакват към обед.
0: Рок. Зирок.
1: Българският футбол поставя началото на нов турнир Купа на елита, а началото му днес ще поставят Ботев Пловдив и Ботев Враца. Двата отбора се изправят един срещу друг тази вечер от 19 часа на стадион Христо Ботев в Пловдив. В първия четвъртфинал от новосъздадената надпревара, организирана от БФС и Професионалната футболна лига, Купата на елита събира 8 отбора от първа лига, които ще се борят за първия трофей в историята на турнира и за част от общи награден фонд от 720 000 евро. Надпреварата ще се проведе изцяло на принципа на директните елиминации, като 4/4 финала, 2 полуфинала и един финал ще определят първия победител. Победителят от Вула в Пловдив ще се класира за полуфиналите, където ще бъде домакин на спечелилия сблъсъка между ЦСКА и ЦСКА 1948. Полуфиналите са предвидени за март 2027. Финалът ще се проведе на 7 април. Другия поток на турнира Левски ще приеме Арда на стадион Георгия Спарухов, докато Черно море ще бъде домакин на Локомотив Пловдив.
0: Рок. Зирок.
1: Днес на много места в страната ще има валежи от дъжд, по-продължителни в планините и югоизточна България. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса. През деня от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно облачността на западните райони ще се разкъсва, на много места ще духа умерена в източните райони. Силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 10 и 15 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. От
4: 7 до 10 по Зирок.

0: шанса да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте
3: Скала Бов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Днес е Петков ден. Православната църква чества паметта на света Параскева, позната като Петка Българска. На нея са посетени много храмове в цялата страна. А имен ден днес имат близо 22 000 българи, носещи имената Петко, Петка, Пенко, Пенка, Параскева и техните производни. Денят е празничен за Габрово, Севлиево и Дряново, чието жители приема за своя закрилница. Жителите на Габрово отбелязват днес своя духовен празник. Севлиево и Дряново, в дните около Петков ден се провеждат традиционните ежегодни тържества. Към водещите теми в държавата, в парламента тази сутрин започна изслушване на премиера и министри заради атаките в Черно море. Отхвърлени бяха предложения на опозицията за изслушване по други теми. Предстои нашето обращение към всички партньори и съюзници за помощ, така че да доведем разследването до край, каза Радев, който коментира и вчерашната среща с руския посланик у нас. Получих уверение, че те нямат информация от тяхното Министерство на отбраната за руски атаки по море. Разследването ще докаже дали тези твърдения са истина или не, обясни Радев. Депутатите изслушват премиера, министър на отбраната, министър на вътрешните работи, министър на външните работи, началника на отбраната, директора на служба военно разузнаване, председател на Държавна агенция национална сигурност и председател на Държавна агенция разузнаване относно предприятите действия, оценката на риска и предстоящите мерки, свързани с атаките срещу търговски кораби в Черно море на 6 и 13 октомври този месец. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет трябва да определи днес кого ще предложи за временно изпълняващ функциите главен прокурор на България. Процедурата е свързана с предстоящото изтичане на 6-месечния срок, в който настоящият ръководител на държавното обвинение Ваня Стефанова може да взема поста. Срокът приключва на 22 октомври. На заседанието си на 7 октомври кадровиците решиха единодушно с 8 гласа за да поискат съгласието на Магдалена Лазарова, заместник на главния прокурор във Върховната касационна прокуратура, да поеме временно ръководството на прокуратурата. От своя страна правосъдният министър настоя за реален избор между поне двама кандидати. Условията за туризъм в планините са лоши, казаха за беда от планинската спасителна служба на БЧК. Има мъгла, а в най-високите части на Стара планина има силен вятър. На над 1800 метра надморска височина има лека снежна покривка. Туристите трябва да бъдат изключително подготвени, допълниха от спасителната служба. През изминалото денонощие не са регистрирани инциденти с туристи. Рок. Зирок. Баскетбол. Олимпиакос постигна най-големият обрат в историята на баскетболната Евролига, след като заличи 28 точки пасив и победи с 102 на 97 точки след продължение Валенсия в среща от петия кръг на този сезон. Гръцкият отбор, който е шампион на Европа за миналия сезон, изоставаше с 34 на 59 точки на полувремето и 34 на 62 в началото на втората част, но воден от бивши играч на Португалите Жан Монтеро стигна до сензационен обрат. Още в края на редовното време Олимпиакос поведе с 84 на 83, но Валенсия все пак прати мача в продължение след кош на Шорс за 90 на 90. В добавеното време инерцията бе изцяло на страната на гостите, които спечелиха допълнителни 5 минути с резултат от 12 на 7 и записаха четвъртия си успех през кампанията. За Валенсия това пък бе първо поражение. Българският национал Александър Везенко приключи мача с 14 точки и 7 борби, като по този начин той влезе и на 12-то място в историята на Евролигата по отбелязани точки.
1: Рок. Зирок.
0: Днес на много места в страната ще има валежи от дъжд, по-продължителни в планините и югоизточна България. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса. През деня от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират по-късно. Облачността на западните райони ще се разкъсва, на много места ще духа умерена, в източните райони силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 10 и 15 градуса.
1: Рок. Зирок.

0: са тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
3: Рок. Зи Рок.

Зірок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Комисията за защита на потребителите ще налага санкции между 10 и 50 хиляди евро за всеки артикул, при който бъде установено необосновано покачване на цената. Това обяви в интервю тази сутрин председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова, която преди два дни представи на брифинг и първите резултати от извършените от КЗП проверки в търговските вериги и установените от инспекторите нарушения. Какво показаха те? Наценките на редица хранителни продукти в големите търговски вериги надхвърлят 100%, като наценката при някои млечни продукти достига до над 140%, обяви Манолова при представянето на първите резултати от проверките на търговските вериги за периода август-октомври. Най-сериозни са отклоненията при млечните продукти и зеленчуците. Проверките обхващат още бензиностанции и банки. Припомням какво обясниха преди два дни директорът на главна дирекция контрол на пазара Игнат Арсенов и председателят на КЗП Мая Манолова.
2: Увеличението на доставната цена не оправдава увеличението на самата продажна цена. И ето, например, в краставици, от това е конкретен пример, където всъщност доставната цена е намалява с 14%, а продажната е увеличена. Втория продукт, който виждаме, е сирене, където доставната цена всъщност въобще не е променена. Въпреки това, продажната цена е значително увеличена.
3: Продуктите, които по данни на самите вериги са с най- високи наценки, като наценките, виждате, стигат до 141%. Смятам и мисля, че всички български граждани смятат, че наценки от 99% до 141% са безочливи. Те са несправедливи, но и са нахални по отношение на българските потребители.
1: Тази сутрин Манолова подчерта, че търговските вериги трябва да представят доказателства, че промените в доставните цени оправдават увеличението на крайните цени, и заяви, че след проверките на цените на хранителните продукти, комисията ще насочи вниманието си към лекарствата, банковите такси и мобилните услуги. Същевременно търговските вериги излязоха с позиция, че КЗП подвежда потребителите с неточна информация и интерпретации. Според тях брутната надценка не е равна на чистата печалба от сектора. Настояват цените да се анализират в пълния им икономически контекст. В парламента тази сутрин започна изслушване на премиери и министри заради атаките в Черно море. Отвърни бяха предложения на опозицията за изслушване по други теми. Предстои нашето обращение към всички партньори и съюзници за помощ, така че да доведем разследването до край, каза Радев, който коментира вчерашната среща с руския посланик у нас. Получих уверение, че те нямат информация от тяхното Министерство на отбраната за руски атаки по море. Разследването ще докаже дали тези твърдения са истина или не, обясни Радев. Премиерът коментира и доставките на горива у нас. Искам да заявя най-отговорно, че няма място за паника и истерия. Дизел има и ще има. Лукойл работи надежно, каза той. По думите му, Лукойл осигурен със суровина до средата на декември. За ударите върху Старлинг на територията на България, премиерът Радев заяви, че се води разследване и призова ръководителят на ДАНС да не разкрива подробности. Още малко търпение, ще има резултати, но към момента няма да бъде споделено повече, обясни премиерът. От своя страна, вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че въпреки че отговорността за охраната на тези обекти е на техните собственици, МВР са предприели допълнителни мерки за охрана. Днес е Петков ден. Православната църква чества паметта на света Параскева, позната като Петка българска. На нея са посветени много храмове в цялата страна. А имен ден днес имат близо 22 000 българи, носещи имената Петко, Петка, Пенко, Пенка, Параскева и техните производни. Денят е празничен за Габрово, Севлиево и Дряново, чието жители приемат за своя закрилница. Жителите на Габрово отбелязват днес своя духовен празник. Севлиево и Дряново, в дните около Петков ден се провеждат традиционните ежегодни тържества.
0: Рок. Зирок.
1: Цели 32 гола бяха отбелязани в първите 9 мача от втория кръг на тази годишното издание на Шампионската лига. Един от големите фаворити за трофея Барселона победи с 4-1 след обрат Галатасарай насред Истанбул. Финалистът от миналогодишното издание Арсенал не даде шанс на Лил и победи с 3-0 в Лондон. Спортинг Лисабон надви с 2-0 Ланс във Франция и също има пълен актив от 6 точки. Друг от фаворитите Интер загуби с 3-4 от Брюш на Джузепе Меаца. Манчестър Юнайтед отстъпи с 0-2 в визитата на Атлетико Мадрид, Байер Мюнхен губеше с 0 на 2, постигна обратно в края и спусна победата пред погледа на Георги Кабаков, който ръководи срещата и бе изгонил звездата Майкъл Улисе срещу шампиона на Норвегия Викинг. Първенесът на Азербайджан Сабах Баку постигна първа историческа победа с 2 на 0 на Славия Прага. Друг италиански представител Наполи, подобно на Интер, остава без печелена точка, след като допусна обрат с 1 на 3 при гостуването си на Вилерял. Лайпциг пък надви ПСВ Айндховен с 1 на 0. Тази вечер предстоят нови 9 срещи в Шампионската лига.
0: Рок. Зирок.
1: Днес на много места в страната ще има валежи от дъжд, по-продължителни в планините и югоизточна България. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса. През деня от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират по-късно. Облачността на западните райони ще се разкъсва, на много места ще духа умерена, в източните райони силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 10 и 15 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: girl. I pushed on the window, it pushed back.
1: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Може ли една рок-група да оцелее, след като се раздели с човека, с когото целият свят я свързва? В края на 70-те години Black Sabbath се намира в тежка криза. След години огромно влияние, вътрешното напрежение, изтощението и проблемите с наркотиците и алкохола започват да пречат на съвместната работа. Албумът Never Say Die от 1978 година не успява да върне предишната им сила, а отношенията с Ози Осборн стават все по-трудни. През 1979 година останалите членове взимат решение да се разделят с него. И това е огромен риск. Ози не е просто вокалист. Той е лицето на групата, която е помогнала да се положат основите на хеви метала. Без него Black Sabbath могат да изгубят не само част от публиката си, но и самото усещане за собствена идентичност. Решението обаче отваря неочаквана възможност. Томи Айоми започва работа с Рони Джеймс Дио, познат от Rainbow. Вместо да търси човек, който да възстанови стария Black Sabbath, музикантите постепенно откриват съвсем различна творческа енергия. Дио не влиза просто като заместник, а като активен участник в изграждането на нов материал. Промяната се усеща още в работата по Children of the Sea, една от първите песни, оформени с негово участие. Според самите музиканти, ентусиазмът на Дио помага на групата отново да намери посока. След период, в който съвместната работа изглеждала все по-трудна, Black Sabbath отново започва да действат като творчески организъм. Резултатът е Heaven and Hell от 1980 година. Албумът не се опитва да възстанови буквално ранните години. Той предлага по-различна мелодична и композиционна посока, без да изоставя тежестта, която прави Black Sabbath разпознаваеми. Това е нова версия на групата, която не отрича предишната, но и не живее изцяло в нейната сянка. Конфликтът се превръща и във въпрос на оцеляване. Разделата с Ози можеше да бъде окончателният край на Black Sabbath. Вместо това, тя принуждава останалите да преосмислят какво ги държи заедно и дали имат какво да създават отвъд вече установения си образ. Разбира се, новото начало не заличава старите проблеми. Периодът с Дио също ще преживее вътрешни конфликти и раздели. Но Heaven and Hell доказва, че една тежка промяна не означава непременно творческа смърт. Конфликтът разрушава една версия на групата, за да направи възможна друга. А при Black Sabbath, именно загубата на най-разпознаваемото им лице се превръща в началото на нов музикален живот.
1: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
3: Рок. Зи-рок.

0: Zirock.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Пореден ден на протести на служители от български пощи, културни дейци и работещи в други държавни институции. Днешната акция на КНСБ се проведе в Русе. Демонстрацията е част от националната протестна кампания на Конфедерацията, започнала във Варна и Шумен. Основното искане е ръст на минимум 10% на работните заплати в съответните сектори. За целта от синдиката настояват средствата да бъдат заложени в бюджет 2027. Комисията за защита на потребителите ще налага санкции между 10 и 50 хиляди евро за всеки артикул, при който бъде установено необосновано покачване на цената. Това обяви в интервю тази сутрин председателят на комисията Майя Манолова, която преди два дни представи на брифинг и първите резултати от извършените от КЗП проверки в търговските вериги и установените от инспекторите нарушения. Наценките на редица хранителни продукти в големите търговски вериги надхвърлят 100%, като наценката при някои млечни продукти достига до над 140%. 10% обяви Манолова при представянето на първите резултати за периода август-октомври. Най-сериозни са отклоненията при млечните продукти и зеленчуците. Същевременно търговските вериги излязоха с позиция, че КЗП подвежда потребителите с неточна информация и интерпретации. Според тях брутната наценка не е равна на чистата печалба от сектора. Настояват цените да се анализират в пълния им икономически контекст. В 10.30 тази сутрин беше подновена операцията по търсене и спасяване на моряците от кораба HS Dignity, който беше поразен от дрона 17 мили източно от Крапец. Район беше обследван с кораб на военноморските сили. Издирването беше временно прекратено в 18 часа вчера поради лоши метеорологични условия и настъпването на нощта, съобщих от Министерството на съобщенията и транспорта. Всички преминаващи през района плавателни съдове се уведомяват с навигационни предупреждения за повишено внимание и засилено наблюдение. Петима спасени моряци бяха транспортирани до Варна. След мащабна операция те са прегледани и настанени в хотел. А в парламента тази сутрин се провежда изслушване на премиера, министри и службите заради атаките в Черно море. Предстои нашето обращение към всички партньори и съюзници за помощ, така че да доведем разследването до край, каза Радев, който коментира и вчерашната среща с руския посланик у нас. Получих уверение, че те нямат информация от тяхното Министерство на отбраната за руски атаки по море и разследването ще докаже дали тези твърдения са истина или не, обясни Радев. България очаква до 30 октомври да се присъедини към инициативата на НАТО за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи, заяви от своя страна министърът на отбраната Димитър Стоянов. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет трябва да определи днес кого ще предложи за временно изпълняващ функциите главен прокурор на България. Процедурата е свързана с предстоящото изтичане на 6-месечния срок, в който настоящият ръководител на държавното обвинение Ваня Стефанова може да взема поста. Срокът приключва на 22 октомври. На заседанието си на 7 октомври кадровиците решиха единодушно с 8 гласа за да поискат съгласието на Магдалена Лазарова, заместник на главния прокурор във Върховната касационна прокуратура, да поеме временно ръководството на прокуратурата. От своя страна правосъдният министър настоя за реален избор между поне двама кандидати.
0: Рок. Зирок.
1: Цели 32 гола бяха отбелязани в първите 9 мача от втория кръг на тази годишното издание на Шампионската лига. Един от големите фаворити за трофея Барселона победи с 4-1 след обрат Галата Сарай насред Истанбул. Финалистът от миналогодишното издание Арсенал не даде шанс на Лил и победи с 3-0 в Лондон. Спортинг Лисабон надви с 2-0 Ланс във Франция и също има пълен актив от 6 точки. Друг от фаворитите Интер загуби с 3-4 от Брюш на Джузепе Меаца. Манчестър Юнайтед отстъпи с 0-2 в визитата на Атлетико Мадрид. Байер Мюнхен губеше с 0-2, постигна обратно в края и спусна победата пред погледа на Георги Кабаков, който ръководи срещата и бе изгонил звездата Майкъл Улисе срещу шампиона на Норвегия Викинг. Първенесът на Азербайджан Сабах Баку постигна първа историческа победа с 2-0 на Славия Прага. Друг италиански представител Наполи, подобно на Интер, остава без печелена точка, след като допусна обрат с 1-3 при гостуването си на Вилерял. Лайпциг пък надви ПСВ Айнтховен с 1-0. Тази вечер предстоят нови 9 срещи в Шампионската лига.
0: Рок. Зирок.
1: Днес на много места в страната ще има валежи от дъжд, по-продължителни в планините и югоизточна България. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса. През деня от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно облачността на западните райони ще се разкъсва, на много места ще духа умерена, в източните райони силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 10 и 15 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: să da prevrneš tezi momčeta. Истински футболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте...
3: Скалабов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Рок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. Жълт код със засилен вятър и валежи е обявен в 14 области от Южна и Източна България. В източните райони вятърът е със скорост до около 90 км в час. Сериозна е ситуацията и в Сливен, където скоростта на вятъра достига 72 км в час и причини сериозни щети. При дежурния екип в общината са подадени сигнали за паднали клони и един пострадал човек. Междувременно първият сняг за сезона покри Витоша и високите проходи в страната. При хижа Леко вече има около 4 см снежна покривка, а заснежени кадри се появиха и от Черни връх. Зимни валежи имаше още в курорта Боровец. Тънка покривка от 3 см повели проходите Превала, Рожен и Пампорово, както и Асеновградското село Добростан. По данни на пътното управление в Смолян, пътищата остават напълно проходими. А над 1500 метра валежите от дъжд и сняг ще продължат и днес, но до края на деня постепенно ще спрат. От Планинската спасителна служба призовават туристите да бъдат особено предпазливи при преходи във високите части на планините. И към част от водещите теми на деня, очаквано и през септември цените продължават да се увеличават. Това се вижда от данните на Националния статистически институт, според които за година цените са се покачили с 5,7%. На месечна база обаче за втори месец през тази година се отчита поевтиняване от 0,2%. Най-голямо намаление се вижда при развлеченията, спорта и културата с около 10%. Цените в ресторантите и хотелите са паднали с около 1%, а с 0,5% са се понижили жили тези при жилищното обзавеждане, стоките и услугите за дома. Най-сериозно поскъпване на месечна база има при транспорта с 3,7%, образованието с 3,2% и алкохол и цигарите с около процент. При хранителните продукти най-голямо увеличение е регистрирано при зеленчуците. Така, например, цената на картофите е нараснала с 36,5%, а краставиците 22%. А че предлаганото от правителството увеличение на ваучерите за храна до 200 евро на служител месечно е положителна мярка, която ще запази покупателната стойност на социалната придобивка. Това коментира за БТА Вероника Йорданова, член на Асоциацията на операторите на ваучерите за храна у нас. Предложението беше част от обявените промени, които смята да направи кабинетът на Радев в новия бюджет за следващата година. Същевременно се предвижда да се увеличи и годишната квота за електронни ваучери за храна. А на този фон Булгаргаз предлага синьото гориво да поскъпне с близо 34% от 1 ноември. Ако регулаторът одобри предложението, новата цена ще достигне около 59 евро за мегаватт час, като в тази сума не са включени таксите за достъп и пренос, акциз и ДДС. Евентуалното поскъпване ще засегне пряко всички клиенти на регулирания пазар, включително топлофикациите и битовите потребители. От газовото дружество аргументират исканото увеличение с нарасналите разходи за осигуряване на синьо гориво.
0: Рок. Зирок.
1: Българският футбол започва нов турнир Купа на елита, а началото му днес ще поставят Ботев Пловдив и Ботев Враца. Двата отбора се изправят един срещу друг тази вечер от 19 часа на стадион Христо Ботев Пловдив в първия четвъртфинал от новосъздадената надпревара, организирана от Българския футболен съюз и професионалната футболна лига. Купа на елита събира 8 отбора от първа лига, които ще се борят за първия трофей в историята на турнира и за част от общия награден фонд от 720 000 евро. Надпреварата ще се проведе изцяло на принципа на директните елиминации, като 4 четвъртфинала, 2 полуфинала и 1 финал ще определят първия победител. А победителят от двубоя в Пловдив тази вечер ще се класира за полуфиналите, където ще бъде домакин на спечелилия сблъсъка между ЦСКА и ЦСКА 1948. Полуфиналите са предвидени за март следващата година, а финалът ще се състои на 7 април. В другия поток на турнира Левски ще приеме Арда на стадион Георги Спарухов, докато от Черно море ще бъде домакин на Локомотив Пловдив.
0: Рок. Зирок.
1: Следобедът остава предимно облачен. На много места в Родопите и Югоизточна България ще продължи да вали дъжд, но от запад валежите ще започнат да спират, а по-късно и облачността над западните райони ще се разкъса. Вятърът е умерен в източните райони и силен от север-северо-изток. Максималните температури в сряда са между 10 и 15 градуса, със София около 10 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Може ли един музикант да напише песен, да я превърне в световен хит и след години да се окаже почти чужд на собственото си творчество? Историята на Джон Фогърти и Creedence Clearwater Revival показват колко странен може да бъде конфликтът между авторство и собственост. В края на 60-те и началото на 70-те години Фогърти е основният творчески двигател на групата. Той пише голяма част от песните, които превръщат CCR в едно от най-разпознаваемите имена на американския рок. Но зад този успех стоят договори, чието последствия ще продължат десетилетия. Правата върху голяма част от класическия каталог попадат под контрола на Fantasy Records и нейния собственик Saul Zanes. След разпадането на Creedence през 1972 година, отношенията между Фогърти и звукозаписната компания постепенно се превръщат в продължителен конфликт. Най-абсурдният момент идва през 80-те години. Фогърти вече работи като солов изпълнител и издава песента The Old Man Down the Road. Фентези обаче завежда дело с твърдението, че композицията прекалено много прилича на Run Through the Jungle от репертуара на Creedence. Получава се почти невероятна ситуация. Музикантът е обвинен, че е копирал собствената си стара песен, чието права вече принадлежат на друга компания. Съдебните заседатели отхвърлят обвинението, но конфликтът не приключва тук. Спорът до съдебните разноски достига чак до Върховния съд на Съединените щати през 1994 година. Така една музикална история се превръща и в значим правен казус. Но по-важният въпрос не е юридическият. Той е какво се случва с отношението на един автор към собствената му музика, когато тя постепенно започне да му напомня повече за договори, съдебни дела и изгубен контрол, отколкото за времето, в което е създадена. Фогърти дори дълго време избягва да изпълнява песните на Creedence на собствените си концерти. Не защото ги е забравил или е престанал да ги харесва, а защото конфликтът около тях е оставил тежък отпечатък. Музиката, която го е направила известен, се е превърнала и в източник на отчуждение. Едва десетилетия по-късно историята получава по-благоприятен обрат. През 2023 година Фогърти успява да придобие мажоритарен дял от издателските права върху класическия си каталог. Това е особена форма на конфликт в рока. Тук няма разпадаща се група или враждуващи музиканти на сцената. Има автор, който трябва да се бори за връзката с собствените си произведения. Понякога най-тежката загуба не е да изгубиш групата си, а да откриеш, че песните, които си създал, вече не са напълно твои.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. На днешния 14 октомври Българската православна църква почита паметта на преподобна Параскиева Петка Пивацка, наричана от народа ни Света Петка Българска. На нея са посветени и много храмове в цялата страна, а имен ден имат близо 22 хиляди българи, носещи имената Петко, Петка, Пенко, Пенка, Параскиева и техните производни. Денят е празничен и за Габрово, Севлиево и Дряново, чието жители я приемат за своя закрил. А в Габрово отбелязва днес своя духовен празник. В Севлиево и Дряново в дните около Петков ден се провеждат традиционните ежегодни тържества. Също така Петков ден е един от най-големите есенни празници, който в народните вярвания бележи края на топлото време и началото на зимния цикъл. И от празничната тема към атаките с дронове в Черно море, които станаха първа и основна тема в Народното събрание. Депутатите изслушаха днес премиера, министри и служби, като Румен Радев обяви, че все още няма доказателства за произхода на дроновете и коментира вчерашната среща с руския посланик у нас. Чуйте изказването на премиера.
2: Получих уверение от посланикът на Русия, че те нямат информация от тяхното Министерство на отбраната за извършване руски атаки по море. Това е регистрирано от нас. Разследването ще покаже дали това твърдение е истина или не. Това, което заявиха на посланик Митрофанова, няма логика Украйна да атакува сама своите кораби и своите екипажи. При положение, че резултатът от всички тези атаки е в полза на Русия.
1: Същевременно припомням, Радев обяви, че ще постави въпроса за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море на предстоящото утре заседание на Европейския съвет. А сигурността в Черно море е в фокуса на среща днес между България и Германия, като външният ни министър Велислава Петрова е на работно посещение в Берлин. Срещата идва ден след като германският външен министър осъди нападенията срещу търговски кораби в Черно море и изрази солидарност с България. Германските медии също делиха сериозно внимание на новите атаки срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България, като акцентираха върху геополитическото значение на страната ни в Черноморския регион. Разговорите между двамата външни министри се провеждат часове преди срещата на евролидерите в Брюксел, като Петкова и министъра на външните работи на Германия разговарят за разширяването на Европейския съюз и свързаността, тема изключително важна за двете държави, особено относно Западните Балкани. Знаете, Германия и Франция предложиха модел за постепенна интеграция срещу реформи, като това би осигурило достъп до единния пазар на кандидатите за членство и възможност за изпращане на наблюдатели в институциите на Европейския съюз. Позицията на България е ясна, кандидатките за членство трябва да спазват поетите ангажименти.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол. Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздъл заяви, че очаква от отбора храбро представяне в утрешното домакинство срещу Монако на старта на основната фаза на турнира Лига на конференциите. Двубоят на националния стадион Васил Левски от 19 часа и 45 минути в четвъртък. Германецът сподели, че много харесва стила на Монако и до голяма степен иска армейците да играят по сходен начин. Все пак специалистът изрази надежда, че българите ще успеят да затруднят французите и да вземат положителен резултат. Треньорът върши страхотна работа и харесва много стила им, много прилича на това, което искам ние да показваме. Те имат свой стил и ще го следват. Едва ли може да ни изненада много, защото той няма да се промени за един ден. Ще дадем всичко от себе си за успех, заяви Гиздъл и допълни, че очакват голяма подкрепа от хората по трибуните.
0: Рок. Зирок.
1: Следобедът остава предимно облачен, на много места в Родопите и Югоизточна България ще продължи да вали дъжд, но от запад валежите ще започнат да спират, а по-късно и облачността над западните райони ще се разкъса. Вятърът е умерен в източните райони и силен от север-северо-исток. Максималните температури в сряда са между 10 и 15 градуса, със София около 10 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: за да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте
3: Скала Бов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок.

0: Дарби Рок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Бюджет 2027 предвижда ограничаване на разходите, свиване на дефицита и намаляване на номиналния размер на новия държавен дълг, както и увеличаване на подкрепата за семейства и децата, повече средства за здравеопазване, образование, отбрана и мерки за стимулиране на инвестициите и бизнеса. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет, на което правителството ще вземе решение за изпращане на бюджетния план за следващата година до Европейската комисия и Еврогрупата. По отношение на доходите, бюджетът предвижда увеличение с 5% на заплатите в държавната администрация, с 7% и половина на възнагражденията на педагогическите специалисти и с 8% на пенсиите. Предвижда се увеличение на минималната работна заплата, както и на стойността на ваучерите от 100 на 200 евро. Ваучерите до 100 евро ще останат необлагаеми, а за сумите над този праг до 200 евро ще се прилага облагане, обясни Радев. Предвидени са и облекчения за гражданите и бизнеса, включително намаляване на екотаксите. А приходите в бюджета ще бъдат увеличени, без да се променят основните данъци върху доходите, печалбата и добавената стойност. За целта се предвиждат мерки за по-добра събираемост, борба с измамите и контрол върху разходите в реално време чрез дигитализация и системата за интегриран граждански мониторинг и анализ. Ще бъде затегнат контролът върху хазарта и ще бъдат предприети действия за ограничаване на измамите при имотни сделки, обясни премиерът. Повече по темата предлага да чуем от изказването на Радев.
2: Нашият фокус е поставен особено върху семействата и децата. Увеличаваме детските, увеличаваме данъчните облекчения за семейства с деца и деца с увреждания, въвеждаме нова данъчна преференция, това е за детско развитие. Заниманията с спорт, с образование, с наука, с изкуства, а всъщност и изсветляваме редица дейности в тези направления. Увеличаваме подкрепата за майките. Също така, след дълги години най-сетне увеличаваме и стипендиите за учениците. Това е стимул и за семействата, това е стимул и за самите ученици да показват по-висок успех, да знаят и да могат повече. Подкрепяме също така студентите в храненето и настаняването. Значително увеличаваме парите за здраве, с особен акцент на Националната детска болница, заплатите на младите лекари, но тук искам да сме много ясни, че засилваме изключително контрола при злоупотребите с здравната каса.
1: И към работата на Народното събрание, полицейските коли да бъдат оборудвани с дефибрилатори, а органите на реда да могат да оказват първа помощ. Това предвиждат приетите на първо четене днес промени в Закона за здравето, предложени от Прогресивна България. Целта е осигуряване на бърза първа помощ при внезапен сърдечен арест, а екипите на МВР често пристигат първи на мястото на инцидента, посочват вносителите. Против гласуваха единствено от Възраждане.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис. Първата ни ракета при жените Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей от сериите WTA 125 в Майорка с награден фонд 125 000 евро. 19-годишната Янева постигна убедителна победа срещу 210-тото в света Карол Моне от Франция с 6-2-6-2 за 78 минути игра и заработи 27 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема рекордното за нея 146-то място. Янева ще стартира и в надпреварата на двойки днес, заедно с украинка срещу участващите с уайлдкарт германки. Футбол. Тази сутрин отборът на Левски проведе тренировка преди заминаването си за Нидерландия, където утре ще се изправи срещу НЕК във втория си матч от основната фаза на Лига Европа. Матчът е в четвъртък от 22 часа българско време, като двата отбора ще гонят първи точки, след като загубиха на старта. А през конференцията на старши треньора на Левски Хулио Веласкес преди матча ще се проведе днес в 18 часа и 45 минути, като сините няма да имат официална тренировка на терена на НЕК.
0: Рок. Зирок.
1: Следобедът остава предимно облачен. На много места в Родопите и Югоизточна България ще продължи да вали дъжд, но от запад валежите ще започнат да спират, а по-късно и облачността над западните райони ще се разкъса. Вятърът е умерен в източните райони и силен от север-северо-исток. Максималните температури в сряда са между 10 и 15 градуса, със София около 10 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
3: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Може ли една рок-група да бъде разрушена именно от идеалите, върху които е създадена? The Clash започват като част от британската пънк вълна през 70-те години, но бързо се превръщат в нещо повече от поредната бунтарска група. За тях пънкът не е само звук, а отношение към обществото, властта, музикалната индустрия и собствената независимост. Тази позиция ги прави разпознаваеми, но с времето започва да поставя все по-трудни изисквания и към самите музиканти. Успехът променя обстановката. London Calling разширява музикалния им език, а Combat Rock ги отвежда до още по-голяма международна публика. Групата вече не е малък пънк колектив, който се противопоставя на системата отвън. Тя самата е част от голяма индустрия с турнета, договори, пари и очаквания. Именно тук започват да се появяват противоречията. Джо Стръмър и Мик Джонс, двамата основни творчески двигатели на The Clash, постепенно развиват различни представи за бъдещето. Напрежението се засилва, а през 1983 година Джонс е изгонен от групата. Тогава Стръмър представи решението като въпрос на принципи. Според него, Джонс вече не следва първоначалния дух на The Clash. Но историята се оказва по-сложна. Години по-късно Стръмър признава, че собственото му его и влиянието на менеджера Берни Роудс са изиграли сериозна роля. Решението, представено някога като защита на идеала, постепенно започва да изглежда като резултат от човешки слабости, натрупана умора и вътрешни борби за контрол. Това е особен парадокс. Групата, изградена върху идеята за свобода и независимост, стига до момент, в който собствените й принципи се използват като аргумент за отстраняването на един от нейните създатели. Вместо да обединява, идеалът започва да разделя. The Clash продължават без Джонс и издават Cut the Crap през 1985 година, но новият състав не успява да възстанови предишната творческа химия. Групата скоро приключва съществуването си, а Стръмър по-късно признава, че е подценил колко важни са били отношенията между отделните музиканти. И точно това прави историята им толкова показателна. Пънкът може да започне с ясна представа какъв трябва да бъде светът. Но една група се състои от хора, които се променят, грешат и понякога поставят собствените си амбиции над общата идея. Най-голямата опасност за един идеал не идва от неговите противници. Идва от момента, в който самите му защитници започват да го използват един срещу друг.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, е част от водещите теми до този момент. Аз съм Криста Янинска. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предлага Магдалена Лазарова със следващия временен изпълняващ функциите главен прокурор. Решението обаче трябва да се вземе от пленума на Висшия съдебен съвет утре. А Лазарова ще поеме поста от Ваня Стефанова от 22 октомври, когато изтича 6-месечния и срок. Втори кандидат за поста няма да има, като на заседанието се разбра, че всъщност само Камен Михов от Върховната касационна прокуратура е дал съгласие да бъде определен за изпълняващ функциите, съобщи LexBG. Колегията категорично отхвърли призива на министъра на правосъдието Николай Найденов, водещият критерий за избор на временен ръководител на държавното обвинение, да не бъде избиран по старшинство. Освен това са възразили и срещу предложението на министъра да има изслушване на кандидатите. И към друга тема, която следим, след като във вторник Прогресивна България провали изслушването за помилвания наркодилър от Иляна Йотова, днес сценарият се повтори и в правната комисия, съобщава Дневник. Отново по предложение на опозицията, комисията трябваше да разгледа законодателни промени, с които всички укази за помилване да се публикуват в Държавен вестник. Комисията обаче не събра кворум, а председателката на комисията Янка Тянкова обяви, че законопроектът няма да се разглежда. Тази ситуация опозицията обвини властта, че не спазва предизборните си обещания. И към темите от последния час, акция на ГДБОП се провежда в Костинброд, предава БНТ и уточнява, че действията са срещу злоупотреби със средства по обществени поръчки и по-конкретно свързани с ВИК сектора. По предварителна информация, днешните действия са последствия от така наречената бургаска афера във ВИК, при която беше задържан и обвинен областният председател на ДПС Христо Широков. Акцията днес е подана, че от обществени поръчки в сектора са отклонявани сериозни суми. Работата по случая продължава. Междувременно специализирана полицейска акция, насочена срещу битовата престъпност и предизборните нарушения, се провежда в Варненска област. Проверени са близо 700 лица, задържани са 53-ма. Проверени са 85 адреса, за които има данни за дейност в нарушение на изборното законодателство. Акцията продължава до утре сутрин. В столицата Агенция Пътна инфраструктура да предприеме действия за неремонтираните фуги на околовръстното над булевард Симеоновско шосе. За това настоява столичната община. Състоянието на съоръжението създава риск за безопасността на преминаващите автомобили, а проблемът остава нерешен, въпреки многократните искания на общината и десетките граждански сигнали. Столичната община очаква незабавни мерки за обезопасяване на участъка, конкретен график за ремонта и официален отговор от АПИ.
0: Рок. Зирок.
1: В този час започва последната тренировка на ЦСКА преди утрешния двубой с Монако от основната фаза на Лигата на конференциите. Матчът е предвиден да започне в 19:45 в четвъртък на Националния стадион Васил Левски. Тенис. Националът ни за Купа Дейвис Янаки Милев достигна до четвъртфиналите на двойки на турнира на клей от серите Чаленджър в Италия. Милев и Сандро Коп от Австрия постигнаха обрат срещу водачите в схемата от Чехия с 4-6, 6-3, 10-5 за 77 минути на корта. Следващите съперници на Янаки Милев и Сандро Коп ще бъдат представители на Испания и Русия.
0: Рок. Зирок.
1: Четвъртък сутрин ще бъде хладно с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса, а през деня ще преобладава слънчево време, но за кратко обаче, като облачността отново ще се увеличи и до вечерта от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде умерен от север-северозапад, а максималните температури утре ще бъдат между 14 и 19 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: рок. Зирок.
1: Здравейте, част от водещите теми до момента. Аз съм Криста Янинска. Започваме с данни за годишната инфлация у нас, която се ускорява през септември до 5,7%. Това съобщават от Националния статистически институт и допълват, че на месечна база за втори месец обаче през тази година се отчита поевтиняване от 0,2%. Най-голямо намаление се вижда при развлеченията, спорта и културата с 10%. Цените в ресторантите и хотелите са паднали с около процент, а с половин процент са се понижили тези при жилищното обзавеждане, стоките и услугите за дома. Най-сериозно поскъпване на месечна база има при транспорта с 3,7%, образованието с 3,2% и алкохол и цигарите с около процент. При хранителните продукти най-голямо увеличение е регистрирано при зеленчуците. Междувременно Сдружението за модерна търговия настоява за спешна среща с премиера Румен Радев и с представители на ресорните министерства, на което да бъдат обсъдени съвместни действия за гарантиране на продоволствената сигурност, непрекъснатостта на веригите за доставки и стабилността на вътрешния пазар в условията на засилен геополитически риск. Организацията отправя остри критики към Комисията за защита на потребителите, като обвинява институцията в манипулативно тълкуване на икономически статистики. Статистически данни и действия, които подкопават общественото доверие в търговския сектор, което може да доведе до облагодетелстване на сивия сектор и спекулативните практики, заявяват още от Сдружението. Припомняме и какво обяви преди дни председателката на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова, че наценките на редица хранителни продукти в големите търговски вериги надхвърлят 100%, като наценката при някои млечни продукти достига до над 140%, обяви Манолова. Сериозни са отклоненията при млечните продукти и зеленчуците. И към случая на Ива Михайлова, гражданин на България, не може да бъде предаден на друга държава или на международен съд за целите на наказателно преследване, освен ако това е предвидено в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила в нашата страна. Това се посочва в позиция на вътрешното ни министерство, след като в МВР е получено съобщение от Интерпол Скопие с искане за международно издирване с арест и екстрадация на Ива Михайлова. Знаете, българска гражданка и гражданка на Република Северна Македония. Към настоящия момент няма издаден червен бюлетин за Михайлова. От страна на българските власти не са предприети действия по установяване на местонахождението на лицето на територията на България, допълват от МВР. И към тема с развитие, бившият депутат от ДПС Илия Илиев е задържаният при акция на ГДБОП в Костинброд, свързана с предполагаеми злоупотреби със средства от обществени поръчки във ВИК сектора. По предварителна информация, действията на разследващите са свързани с така наречената бургаска афера във ВИК сектора. По този случай, припомням, беше задържан и обвинен областният председател на ДПС Христо Широков, а сега работата по случая продължава. И към друг акцент от деня, пореден протест за достойни доходи в страната. След Варна и Шумен, днес акция на КНСБ се състоя в Русе. От синдиката настояват за увеличение от минимум 10% на заплатите на работещите в културата, здравеопазването, социалните услуги и български пощи. От КНСБ обявиха, че обсъждат и възможността за национален протест в София.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол. Тази сутрин отборът на Левски проведе тренировка преди заминаването си за Нидерландия, където утре ще се справи срещу НЕК във втория си матч от основната фаза на Лига Европа. Матчът в четвъртък е от 22 часа българско време, като двата отбора ще гонят първи точки, след като загубиха на старта. А пресконференцията на старши треньора на Левски Хули Веласкес преди матча ще се проведе днес в 18 часа и 45 минути, като сините няма да имат официална тренировка на терена на НЕК. Междувременно Народна земя ЦСКА провежда последна тренировка преди утрешният двубой с Монако от основната фаза на Лигата на конференциите. Старши треньорът Маркус Гиздол заяви, че очакват отбора храбро представяне в утрешното домакинство. Германецът сподели, че много харесва стила на Монако и до голяма степен иска армейците да играят по сходен начин. Все пак специалистът изрази надежда, че българите ще успеят да затруднят французите и да вземат положителен резултат. Двубоят на националния стадион Васил Левски е утре от 19 часа и 45 минути.
0: Рок. Зирок.
1: Четвъртък сутрин ще бъде хладно с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса, а през деня ще преобладава слънчево време, но за кратко обаче, като облачността отново ще се увеличи и до вечерта от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде умерен от север-северозапад, а максималните температури утре ще бъдат между 14 и 19 градуса.
0: Рок. Зи Рок.

0: шанса да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте
3: Скалапов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios. За тайните на настоящето и призраците от миналото.
6: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
7: Българския в София съм го учил. От София съм.
0: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
8: Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, е част от водещите теми на деня. Аз съм Криста Янинска. Бюджет 2027 предвижда ограничаване на разходите, свиване на дефицита и намаляване на номиналния размер на новия държавен дълг, както и увеличаване на подкрепата за семействата и децата, повече средства за здравеопазване, образование и отбрана и мерки за стимулиране на инвестициите и бизнеса. Това обяви премиерът Румен Радев на днешното заседание на Министерския съвет, на което правителството взима решение за изпращане на бюджетния план за следващата година до Европейската комисия и Еврогрупата. По отношение на доходите, бюджетът предвижда увеличение с 5% на заплатите в държавната администрация, с 7,5% на възнагражденията на педагогическите специалисти и с 8% на пенсиите. Предвижда се увеличение на минималната работна заплата, както и на стойността на ваучерите от 100 на 200 евро. Ваучерите до 100 евро обаче ще останат необлагаеми за сумите на този праг до 200 евро, ще се прилага облага на обяснение Радев. Предвидени са и облекчения за гражданите и бизнеса, включително намаляване на екотаксите. А приходите в бюджета ще бъдат увеличени без да се променят основните данъци върху доходите, печалбата и добавената стойност. За целта се предвиждат мерки за по-добра събираемост, борба с измамите и контрол върху разходите в реално време чрез дигитализация и системата за интегриран граждански мониторинг и анализ. Ще бъде затегнат и контролът върху хазарта и ще бъдат предприети действия за ограничаване на измамите при имотни сделки. И към работата на Народното събрание, атаките с дронове в Черно море станаха първа и основна тема в пленарна зала. Депутатите слушаха премиера, министри и служби. Румен Радев обяви, че все още няма доказателства за произхода на дроновете и коментира вчерашната му среща с руския посланик у нас. Чуйте изказването на премиера.
2: Получих уверение от посланикът на Русия, че те нямат информация от тяхното Министерство на отбраната за извършване руски атаки по море. Това е регистрирано от нас. Разследването ще покаже дали това твърдение е истина или не. Това, което заявиха на посланик Митрофанова, няма логика Украйна да атакува сама своите кораби и своите екипажи. При положение, че резултатът от всички тези атаки е в полза на Русия.
1: Същевременно припомням, Радев обяви, че ще постави въпроса за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море на предстоящото утрен заседание на Европейския съвет. А сигурността в Черно море е във фокуса на среща между външните министри на България и на Германия, които призоваха за мораториум върху бойните действия срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България. Германският външен министър подчерта, че атаките в Черно море са пряк опит на Москва да тества Европа и предупреди, че продължаващите удари по хранителни доставки ще костват на Русия остатъка от репутацията и пред развиващите се страни. Необходими са общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море и за прекратяване на нападенията срещу търговски плавателни съдове, коментира от своя страна външната ни министърка Велислава Петрова. И обратно към работата на Народното събрание днес, полицейските коли да бъдат оборудвани с дефибрилатори, а органите на реда да могат да оказват първа помощ. Това предвиждат приетите на първо четене днес промени в Закона за здравето, предложени от Прогресивна България. Целта е осигуряване на бърза помощ при внезапен сърдечен арест, защото екипите на МВР често пристигат първи на мястото на инцидента. А депутатите приеха и на първо четене предложението на Демократична България за създаване на система за автоматизирана оценка на риска от фалшиви решения на ТЕЛК. Тя ще използва данни от Националната здравноосигурителна система, за да открива аномалии и потенциални нарушения при издаването на експертни решения.
0: Рок. Зирок.
1: Българският футбол започва нов турнир Купа на елита, а началото му днес ще поставят Ботев Пловдив и Ботев Враца. Двата отбора се изправят един срещу друг тази вечер от 19 часа на стадион Христо Ботев Пловдив в първия четвъртфинал от новосъздадената надпревара, организирана от Българския футболен съюз и Професионалната футболна лига. Купа на елита събира 8 отбора от първа лига, които ще се борят за първия трофей в историята на турнира и за част от общия награден фонд от 720 000 евро. Надпреварата ще се се проведе изцяло на принципа на директните елиминации, като 4 четвъртфинала, 2 полуфинала и 1 финал ще определят първия победител. А победителят от двубоя в Пловдив тази вечер ще се класира за полуфиналите, където ще бъде домакин на спечелилия сблъсъка между ЦСКА и ЦСКА 1948. Полуфиналите са предвидени за март следващата година, а финалът ще се състои на 7 април. В другия поток на турнира Левски ще приеме Арда на стадион Георги Спарухов, докато от Черно море ще бъде домакин на Локомотив Пловдив.
0: Рок. Зирок.
1: В четвъртък сутрин ще бъде хладно с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса, а през деня ще преобладава слънчево време, но за кратко обаче, като облачността отново ще се увеличи и до вечерта от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде умерен от север-северо-запад, а максималните температури утре ще бъдат между 14 и 19 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: за да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Памни се!
0: Гледайте...
3: Скалабов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Зірок. За тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios. Кутията на Зирок.
3: Следващите минути ще ви срещна с група Торнадо и с един специален гост, който едва ли има нужда от представяне. Поводът е новият сингъл Неразбран, песен за времето, в което живеем, за моментите, когато сме постоянно свързани, но понякога сякаш никога не сме били по-далеч един от друг. При мен са вокалистът на група Торнадо, Ники Здравков и Дичо.
4: Здравейте!
3: Здравейте и добре дошли! Първо да ви попитам, по колко време на ден прекарвате с телефон в ръка?
5: Кога ще почне?
4: Тук не уби. Еми аз сигурно 3 часа, откъде да знам?
5: Има, със сигурност.
4: 3 часа, 4 може би. Може би 1 час говориме и 2 часа скролваме. Ма и ние сме така малко, искаме, не искаме, сме част от тази дигитална дигитален нов свят.
3: Да, точно. Да. Това е и посланието на новата песен Неразбран, самота, отчуждение, шум, липса на истински контакт. Кажи ни, Ники, как се появи идеята за това парче?
5: Когато станах родител, така да кажем, и започнах да се сблъсквам с израстването на детето, изобщо започнах да по различен начин да виждам нещата. Започнах да си припомням моето детство, какво съм правил аз като малък, как мога да го трансферирам това към моите деца. Започнах да виждам различията между поколенията. Разбрах, че те са доста по-големи като дупка между двете поколения, колкото между мен и моите родители, което се дължи на това, че в днешно време света се изменя в пъти по-бързо. Дигитализацията навлиза изключително стремглаво с всички технологии, което е хубаво от една страна и трябва да го използваме. От друга страна е хубаво да обърнем внимание, че има и такава не толкова положителна страна, която започва да ни отдалечава като семейство, като приятели, като влюбени, като всичко. И в един момент като музикант и творец исках това да го кажа с цял глас.
3: Да.
5: Защото смятам, че това е един от проблемите на нашето време и смятам, че до голяма степен като възрастни хора трябва да обърнем внимание, за да не стане прекалено късно. Тъй като все още има възможност това да го коригираме и да го балансираме.
3: Най-малкото да намерим баланса, защото те технологиите няма да изчезнат.
5: И няма смисъл да изчезнат.
4: Някакъв баланс трябва да намерим и по средата. Но понеже ние не сме с ние и ние тепърва се сблъскваме, не знаем как да изобщо да подходим, защото и ние сме в тази цялата
3: дигитална каша. Точно за това така започна, защото не само децата, самите ние също сме. Голяма част от ежедневието ни минава пред екран.
4: Аз им се карам да не са с телефона, ама те ме виждат, че пък аз съм с телефона постоянно.
5: Да.
4: Как и тя, аз всеки път така, стигаме тази телефон. А ти до сега какво правиш? И вече как да му обясниш, че всъщност аз като съм бил дете, това не го е имало изобщо, не е съществувало. И като се връщах от училище, фърлях тетрадката, излизах и се връщах 10 часа вечерта. Майка ми крещеше през балкона. Доди, превери се. Сега всичко, телефона звъни, контрол е пълен, няма кой ти вика от тераса, изобщо нещата са много различни.
3: Но така, и ти не би пуснал децата си сами навън до 10 часа.
4: Няма как това да ги пусна вече. Е също другия проблем, който не може да си пускаме децата навън. И те няма как също да се сблъскат с детството, истинското детство, което ние сме го имали. Така че не знам бъдеще. А не знам нашите внуци как ще е. Да, хубаво с децата вече. Какво ще с нашите внуци, не знам. Не знам просто.
3: Интересното е, че всъщност, нали, това е съвременна тема, но усещането да бъдеш неразбран, то е нещо, което винаги е съществувало. Просто днес живеем с много повече шум. Какво се е променило и не се е променило през годините? Това да бъдеш неразбран. И по какъв начин? се чувстват неразбрани?
5: Лично аз мисля, че в днешно време е по-лесно да се чувстваш неразбран, защото винаги през, пак да кажем, дигиталния свят, можеш да откриеш лек за себе си, можеш да се затвориш и това няма никакъв проблем и тогава всичко е цветя и рози. Ти си в изолирана среда, ти нямаш аргументация отстрани, нямаш дори реплика върху това, което искаш да кажеш. Каквото кажеш, това се случва. Лошото е, че така губим самоличността си, губим начина, по който да се защитаваме. Общо взето, в момента хората са доста по неубедителни в изказа си, в себе си, като личности, затварят се много по-лесно. Преди всичко се решаваше в отворена дискусия, дори в конфронтация, но лице в лице тогава се израстваха силните, истинските приятели, защото срещаш се с някой, първата ти среща е била шамари, скубери и така нататък.
3: Понякога.
5: И след това ставате най-добрите приятели forever. Okay. Сега това е много трудно да се случи. Да.
4: Как ще си намерят половинки в живота? Как ще стигнат това дигиталното пречи? Защото на целия контрол и контакт с другия пол, изобщо с твоя си пол, не знам просто как ще ги пуснем да изгледат. Те изобщо дали ще се приспособят във външната среда, защото те от училище направо с телефона вкъщи няма навънка и аз не знам как ще...
3: Има и добрите примери. Все пак виждаме и деца навън, но пък хубаво е да говорим за тези неща, за да може да се обръща повече внимание.
4: И аз ги виждам с телефона пак в ръката съдат на светофара.
3: И това го има.
5: Да. Със сигурност не сме, не е всичко черно и бяло.
3: Да.
5: Въпросът е, че колкото по-скоро се опитаме да балансираме този тренд, толкова по-дълго ще му се радваме.
3: А всъщност как се стигна до това сътрудничество между вас?
4: Имаме си мост.
3: Да. И кой е този мост?
4: Имаме си две релси, които са между нас за двамата с Ники. Ами китарист и барабанист на Торнадо и с мене свират също Алекс и Чери. И това ни е всъщност връзката. Твориме заедно с едни и същи музиканти с Ники. Така че сме си постоянно заедно. Още заедно ни е много лесно да се видиме. Аз много си скефих на предишната песен Крещия. Много ми хареса и толкова исках да пея в нея.
1: Обаче
4: Ники реши, че има много по-яка друга идея за Неразбран и така направихме заедно Неразбран. Така че аз първи се вскочих и исках колаборация, защото много си схевих на Крещия. И така. И сега се радвам, че сме заедно. Съжалявам, че не спей в Крещия. Нали? Сега топа не може всичко в този свят.
3: Освен самата песен, важна част от Неразбрана и видеоклипът, той също разказва история. Всъщност, когато писахте песента, тогава ли се появиха тези образи към видеото или след това виде като идея?
5: Образите към видеото, то много странно става при нас целият процес на писане на музика, особено при мен, аз не съм някакъв изявен текстописец, нямам това дар слово, така да кажем. При мен всичко и да свише. Или се събуждам някоя сутрин с пулс 150 и започвам да пиша някакви неща, за да не ги забравя. Или съм повлиян от някаква тематика и понякога просто ми идва някаква идея. По същия начин стана и с това парче. А когато трябваше да запишем клипа, благодарение на Ники Цветков и Рони Студио, нали, изключително искаме да благодарим на нашия колега и в музикално отношение, и като режисьор на клипа. Когато се събрахме с него и му разказах каква е идеята, в самия диалог започнаха да изниква сцени. И всъщност събрахме много бързо пъзела, като стартирахме с тази маса, с спомени върху нея, различни снимки от нашето детство с Дичо, за да пресъздадем всъщност идеята, че ние затова сме станали това, което сме, защото имаме хубави спомени, имаме много приятелства, които могат да се изброят на в един чувал може да изложим като зранца и той пак ще се препълни. Това е истината на живота и всъщност оттам тръгна цялата работа. След това влезахме в тематиката, нали, домашна обстановка, как влизаме в конфронтация с децата. След това пробуждането на детето. Той иска да усети от това, което ние му разказваме. Защото той е като една приказка. Ти му разказваш, ей, тате или мамо, едно време, ако знаеш, градинката на Кристал, събирахме с китара.
3: Но обаче не звучи така назидателно, нали? Да, ние сме били там, това сме правили, пък вие сега само си стоите на дивана.
5: Общо взето, да, опитваме се да го пренесем като наистина, като една вълшебна приказка, за да могат те да опитат от меда, както се казва, да бръкнат в кацата, защото е прекрасно чувството да общуваш на живо, да разгледаш чужд човек през призмата на разговора, е нещо прекрасно.
4: В крайна сметка, малкият Ники, който много доведохме тук, той е пианист на групата и е син на Ники.
3: Точно това ще я да кажа, да. Че е участник Никола.
4: Да, беше готино, че днеска, като той беше с нас там на едно друго място, не го споменавам, пак в една телевизия, едно радио. И той каза, че всъщност много не е засегнат дигитално. И може аз така, като гледам, може би благодарение на инструмента, на пианото, той някакси излезнал от това дигиталното и е намерил някакси ниша, която малко да го държи в страни от дигиталното, да си бачка повече с пианото, да си има група, да се събират повече приятели, момчета, по-често да могат да си контактуват и защо тия неща. Така че в крайна сметка, освен спорта и музиката, аз не виждам друга алтернатива, с която може малко ли много да измъкваме децата от този дигитален свят. Така че всеки родител трябва да мисли за спорта и за музиката по някакъв начин да вкара децата си в тази ниша, защото малкият наистина ми се изглежда като спасен някакси от тая...
5: Да, той е живия пример, че когато по някакъв начин ангажираш вниманието на едно дете в спорт, в музика или каквото и да било,
3: да,
5: изкуство.
3: Театрално и така нататък.
4: Рисуване.
5: В един момент детето си избира своята насока и в повечето случаи му харесва нещо. Въпросът е, че трябва да им даваме право на избор и трябва да сме постоянни в това нещо. Защото един път отключили детето нещо, със сигурност то почва да го преследва. И както е в случая, нали, с Ники, той е вглъбен. Има си кумири в музиката, общува с тях. Той е виждал толкова много мои идоли, които аз не съм и мечтал като дете да видя. Той ги е виждал наживо. Има снимки с тях, докосвал се, говорил си с тях. Това е нещо уникално за едно дете на между 10 и 15 години. Той живее в сънищата си живее.
4: Еми това е да има 6-7 изкуства и това е алтернативата, да. Тези изкуства да се предлагат на децата, за да може да излезем в дигиталния свят. Това е, и това ще бъде разцвета на културата, пък този момент, ако можеш да си набутаме дори и насилствено децата в изкуствата и така ще ги развиваме много по-добре и защо сега момента всички родители трябва да го мислиме, да ходим в посока изкуства.
3: Да, изкуство, творчество, някакви занимания, които са извън екрана.
4: Извън екрана.
5: Това са моите млади.
4: Защото физиката, биологията в училище няма как да ги откъсна от това нещо. Така че момента идват точно на изкуствата, тези 6-7 изкуства, които сме заобиколени тях, които децата могат да ползват. И за всяко дете, според мен, има место в тези изкуства. Така че всеки родител може да си спаси децата по този начин.
3: Да.
5: И това са нашите бъдещи таланти. Трябва да не забравяме, че в България има страшно много таланти, просто все още не са
3: открити.
4: Това ми казва това си синът и преди малко, че било толкова много групи имало в училище и то метал свирали. Имало са примерно 10-15 групи в самото училище. И явно има връщане на тази сила в този рок и тази среда. Така че само мога да се радваме, че нещата се случват и там. Да. Върват нещата.
3: Премиерата на Неразбран не беше просто едно качване на клипа в интернет. Вие го представихте и в Столичен клуб.
5: Точно.
3: Как премина това тази вечер и какви бяха първите реакции?
5: Дичо ще каже като човек, който съвсем странично гледа на реакциите към нашата група, но това, което аз мога да кажа, аз бях изключително приятно изненадан от това, че самата концепция на клипа и това, което прожектирахме пред хората, беше разбрано. Тоест не останаха неразбрани. И всъщност повечето от хората свързаха веднага текста с видеото. Тъй като този проект стана много бързо. Такава беше идеята. Нали, казваме, дедлайна е тогава, трябва да се случи и това е. Нали. И хората наистина много приеха много лично парчето, което на мен лично много ми хареса.
4: Бяхме на правото место с правилната група, защото в крайна сметка свинга е един от тези емблематични клубове рок поначало, които нещата с рок музиката последните 20 години, така всичките минаваме от там. И аз имам там поне 100 концерта с какви ли не формации, с Dead Bass, коли не съм свирил. Така че беше голям кеф, че сме пак в този бастион на рок-н-рола. Хубавото е, че пък аз съм голям фен на Черри и на Алекс. Те се свирил 13 години с тях вече. И в тази музика на Торнадо, там пък те свират в по-тежкия стил. Не са в моя стил, пък аз обичам повече тежката музика. Отделно да не говорим, че Ники няма такъв вокал като него, с такъв висок глас. Точно за такъв тежък рок, който има нужда България. Така че бях на правилното место в правил момент и се кефи максимално. Аз подскачах като такова, като набита кукла бях. През цялото време така подскачах. Така че беше велико.
5: Да, че тавана е достатъчно. Да.
3: Разказахме част от историята на Неразбран. Сега е време обаче да я чуем и в ефир. Продължаваме след малко.

0: Слушахме неразбран новата песен на Торнадо с гост от вокалите на Дичо. И докато върви песента, си мисли, че това всъщност не е просто история за телефоните и въобще как общуваме днес. Тук ми е интересно мнението на двама ви, като музиканти, които често са на сцената. Как изглеждат концертите от сцената сега, когато повечето хора са с телефон в ръка? И въобще какво е усещането, когато ти гледаш отгоре, а не отдолу?
1: Ми, не знам, аз времето няма значение, ние ставаме все по-добри и все повече се кефиме. Долу хората са без телефони, между другото. Е, снимат ни от време на време, разбира се. Всеки иска да си запази част от концерта, но аз сега, като вчера бях на Майдан, примерно, не се сетих един път да си извадя концерта, пях и подскачах като подпредседател на Котлут. Така че в публиката винаги има двама трима, които сменят и другите си подскачат и се кефят и пеят. И те разбират правило, не са неразбрани общо заето. Феновете, тези, които обичат музиката, те не случайно са там и не случайно се кефят. Така че това, което наблюдавам отгоре е, че има много млади. Много млади има, които много се кефят. Има и деца много. Така че правилната пътека сме взели. Има проводник между старото и новото поколение. Има някакво разбирателство. Стандартният рок никога няма да умре. Той ще продължава да се завръща и ще продължава да съществува. Така че ние сме в най-хуя ресор рок-н-рола. И там нещата изглеждат добре за мене. Хората продължават се кефят пълна зали. Аз и с Дед Бе правя големи концерти, особено сега от как сме заедно. Клубовете и залите се пръскат догоре по шеловете и пеенето изобщо и кеф е голям. Така че изпитвам кеф на гърба си голям, аз не знам.
2: Музиката е много въздействащ инструмент, при който няма нужда от допълнителен опият или нещо, което да ти отвлича вниманието. Ти си изпълнен с тази енергия, защото имаме игра. От една страна групата, изпълнителя, въздейства на публиката, от друга страна публиката му връща заряд, който той освоява, и когато тази колаборация се получи, е едно нестихващ кръгово.
1: Една осмица.
2: Точно така. Точно така.
1: Един безкрай. Абсолютно. Един безкрай, точно. Който просто, който на всеки, който не знае и иска да го усети, трябва да отида на сцените и трябва да ходи по концерти, за да разбере. Просто там нещата наистина са невероятни. Аз лично още съм на националния стадион и Maiden свират пред мене. Вече втори ден. Сигурно още една седмица ще ме тресе.
0: Аз сигурно беше жесток.
1: Ще ме тресе сигурно тази треска. Сигурно така и при другите, които да пък да слушат нас. Така че нещата са много готини.
0: Да, просто като си говорим и за телефони, примерно има групи като Ghost, които правят изцяло концерти без телефони, забранени са, прибират се в едни специални чантички и никой не снима.
1: Лили Иванова също забранява на концертите и нямаш право да снимаш. По същия начин тя също се сърди, спира песни.
0: Да.
1: По същия начин, за да... което не е лошо да го има.
0: Ами, връщаме се към по-истинското изживяване, предполагам, по този начин. И може би тук, нали, засягаме и тази тема с неразбрани телефоните и концертите, че трябва да се гледа и да се чувства музиката с ушите, очите и цялото тяло, а не през екрана.
1: А не през екрана, да.
2: Няма да забравя, миналата година бяхме на концерт на Рамштайн в Белград и за секунда си отвляках вниманието между две от песните и видях как всички пред мен бяха извадили телефоните да снимат. И си дадах, нали, това е въпрос на личен избор. Но аз бях там, за да ги видя тия хора на живо, да попия всичко с очите си и с ушите си и с краката, защото газихме в кал. Беше уникално преживяване. Аз така не съм се радвал, като малко прасенце точно в кочинг. Нямаше нищо значение на фона на сблъсъка с тия титани. И всъщност, като се замислиш, това клипче, което ти си снимал, може да го видиш от хиляди техни концерти, които са направили. Но да ги видиш пред теб, да погледнеш Линдеман очи в очи, да видиш енергията, която се развиха на сцената, режисурата, която има, всичко това е уникално преживяване.
1: Ние сме старото поколение, Никсен. Аз, примерно, нито една снимка не можах си намеря в телефона от концерта на мен, защото просто не съм си вадил телефон и не съм снимал. Викам жена, викам Каринче, дай една снимка да пусна във Фейсбук. Тя като ти знаеш, че аз нямам. Просто ние сме от това поколение, дето просто телефона не ни е връзката с публиката. Аз сме си там долу, просто защото да ги гледаме, се кефим и да пеем и нямам време за телефоните. И нито една снимка не качих. Никой не знае, че сега тук през радиото ще разбере, че съм бил на концерт на Мейдън.
3: снимки няма. Фото няма.
0: Неразбрано, обаче не е първата песен на Торнадо за тази година. Дичо вече спомена Крещя.
1: Много яка песен. Пак съжалявам, нищо няма говоря повече.
2: Иска само лично да благодаря на Дичо, защото ако той не беше, той не случайно е в неразбран, парчето нямаше да звучи по този начин, който е. Това е една колаборация между двама човека, много различни типажи и всичко пасна идеално просто. Така че изключително ти благодаря, приятел.
1: Аз ти благодаря. За мен е кей благодаря.
2: А за крещеш си го изкрещим назад, но не се притеснявай.
1: Като идваме на концерт, ще го пея с тебе просто, да, за да може на припева да влизам и аз в тази еуфория.
0: Всъщност с крещя започва една нова ера за Торнадо.

0: Но ние решихме, че от тук нататък ще зададем малко по-различен, по-твърд стил. Предимно искаме да пишем на български език, защото е хубаво. Ние сме българи. Да пишеш на български език текстове е изключително трудно упражнение, поне за мен, тъй като то е доста по-странен. Тази музика за един час може да измислиш 10 текста на,
1: да,
0: на английски език, но въпреки това с новото по-твърдо звучене, с изцяло тематика свързана с нашия бит, с нашите проблеми и така нататък, социални тематики, решихме да продължим стремглаво напред и тия дни почваме да завършваме третото парче за тази година. Като крещя, като първи сингъл, излезе така доста гротескно, защото беше провокирана малко и от ситуациите, които се случват не в България, а глобално, на световен мащаб, и една сутрин просто се събудих към три нещо с този слоган «Креща, креща, креща» и някакви думички около него. Станах, записах го и на сутринта, като се събудих, просто сглобих нещата в един текст. Но той също...
2: Браво, много, много добре си ги сглобил.
0: Да, да.
1: Така е.
0: Но това парче също така е някаква повиквателна, един призив, нали?
1: Да.
0: Че трябва малко да се осъзнаем.
2: По същия начин да се осъзнаем, да.
1: Двете с неразбран, две глави на една и съща история ли са?
2: Приличат си малко.
1: Има обща тема.
2: Има обща тема.
0: Но под различен ъгъл погледната.
1: Да я чуем.

0: Това беше Кръщя на група Торнадо и след две песни нови, чухме, че се готви трета. Кога да очакваме нов албум?
1: Този въпрос съм си го сложил в книжката най-отзад и пише не отговаря.
2: Всеки път, като кажем, ами тук
3: двата търали. Това е дедлайна вече.
1: Край. А лошото е, че при последните парчета, които записваме и винаги се слагат дедлайн и той се спазва. Тоест, ако сега кажа нещо, това трябва да се спази. И може би ще ме бият, като излезе от студиото групата, така че предпочитам...
2: Януари 27 след това.
1: Септември месец трябва да излезе третия сингъл. Ако се умеем, ще направим още едно парче до края на годината и да се надяваме следващата година да съберем материал за нов албум.
2: И да има национално турне Торнадо, да може и аз да съм прикрепен.
0: Концерти,
2: и аз да съм
0: сега,
2: прикрепен. Да,
0: как се очертава лятото?
1: Лятото по-творчески ще протече поне за Торнадо. Сега очакваме да финализираме няколко участия като с организаторите, иначе септември месец ще бъдем на Green Rock Festa в Русе. Там ще представим най-вероятно и парчето. След това ще има и официално представене. И така...
0: Значи следим социалните мрежи, за да ни уведомите кога можем да ви видим на живо. А Дичо, кажи ни как вървят нещата с D2. На каква творческа и концертна фаза сте в момента?
2: Ами с D2 скоро ще дойдем пак при теб, защото пускаме новото ни парче с Део.
0: Ще ви
2: свободен, да. Точно до 20 дена се надяваме да направим радиопримерата. Иначе тръгваме на голямо турне европейско с D2 есента, което е така, сме заредени 15 града ще обиколим в Европа, което ще е великия момент в нашето развитие като група D2. Иначе има голямо турне в България, което с 7 или 8 града в летните театри. То се казва 100 години, така по-емблематично.
0: Кога започва то?
2: То почва първият концерт на 15 август в Бургас, летния театър.
1: Надявам се да няма всяка нощ валеше.
2: Дано.
0: Надяваме се на по-слънчево време.
2: Август и септември ще са тези 7-8 концерта по летните театри в най-големите градове, общо взето там, където има по-големи театри. Така че това ще е началото за европейското турне, така да загряваме, както се казва. И твориме и ние така за нов албум, има материала с D2. Искаме и ние сега, не знам кога, може би другата пролет, живи и здрави. Есента ще изкарам още един в крайна сметка сингъл, така че другата пролет и ние може да издадем албум.
1: Яко.
2: Живот и здраве. Рок-н-рол.
0: Еми, така трябва.
1: Да. С нетърпение го очаквам.
0: Наистина.
2: Да.
0: И преди да се разделим, да ви попитам, може ли рок-музиката все още да бъде форма на съпротива срещу тенденциите на времето? Да се върнем и към основата на нашия разговор и сингъла Неразбран.
2: Ми, това е задължително, тази музика, точно това, което казваш. Тя е протестна, тя е, иска да каже нещо, част от истината. Тя е много смела, като изобщо като това да се говорят истината в очите. Не знам, той в тежкия рок даже още по-силно е там, като послание цялата.
1: Да, и поне за мен винаги музиката е била опора да бъдеш прозрачен в това, което мислиш, да изказваш мнението си, да знаеш, че винаги за теб седи нещо, което те съпортва. Така че да, определено тази музика въздейства позитивно на хората да бъдат себе си, да бъдат открити, да не се притесняват да кажат това, което мислят.
2: Истинската музика просто.
1: Mm.
2: Това е рока. Защото аз крайна сметка с D2 по същия начин, но там общо взето само за любов пееме, така малко по-сме профилирани. Докато тук в този жанр по-тежкия рок някакси мога да изкажеш много повече така неща, повече теми да засегнеш. По-ми отворена така.
0: Важното
2: да възпитаваме.
0: Да
2: по-отворена към възпитание, да.
0: И да сме отворени, за да може да се разбираме по-добре един с друг. Много благодаря на Ники Здравков от Торнадо, на Дичо. И ако не сте гледали новото видео на сингъла Неразбрано, отделете му няколко минути внимание, наистина си заслужава. Аз съм Сторми, това беше Кутията на Зирок.
2: Благодаря ми, успехи.
4: Кутията на Зирок. Рок. Зирок.
5: Keep on pushing, babe, like I've never known before. No, you want a crazy child,

Рок. Зірок.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
3: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Може ли една рок-група да оцелее, след като се раздели с човека, с когото целият свят я свързва? В края на 70-те години Black Sabbath се намират в тежка криза. След години огромно влияние, вътрешното напрежение, изтощението и проблемите с наркотиците и алкохола започват да пречат на съвместната работа. Албумът Never Say Die от 1978 година не успява да върне предишната им сила, а отношенията с Ози Осборн стават все по-трудни. През 1979 година останалите членове взимат решение да се разделят с него. И това е огромен риск. Ози не е просто вокалист. Той е лицето на групата, която е помогнала да се положат основите на хеви метала. Без него Black Sabbath могат да изгубят не само част от публиката си, но и самото усещане за собствена идентичност. Решението обаче отваря неочаквана възможност. Томи Айоми започва работа с Рони Джеймс Дио, познат от Rainbow. Вместо да търси човек, който да възстанови стария Black Sabbath, музикантите постепенно откриват съвсем различна творческа енергия. Дио не влиза просто като заместник, а като активен участник в изграждането на нов материал. Промяната се усеща още в работата по Children of the Sea, една от първите песни, оформени с негово участие. Според самите музиканти, ентусиазмът на Дио помага на групата отново да намери посока. След период, в който съвместната работа изглеждала все по-трудна, Black Sabbath отново започва да действат като творчески организъм. Резултатът е Heaven and Hell от 1980 година. Албумът не се опитва да възстанови буквално ранните години. Той предлага по-различна мелодична и композиционна посока, без да изоставя тежестта, която прави Black Sabbath разпознаваеми. Това е нова версия на групата, която не отрича предишната, но и не живее изцяло в нейната сянка. Конфликтът се превръща и във въпрос на оцеляване. Раздялата с Ози можеше да бъде окончателният край на Black Sabbath. Вместо това, тя принуждава останалите да преосмислят какво ги държи заедно и дали имат какво да създават отвъд вече установения си образ. Разбира се, новото начало не заличава старите проблеми. Периодът с Дио също ще преживее вътрешни конфликти и раздели. Но Heaven and Hell доказва, че една тежка промяна не означава непременно творческа смърт. Конфликтът разрушава една версия на групата, за да направи възможна друга. А при Black Sabbath, именно загубата на най-разпознаваемото им лице се превръща в началото на нов музикален живот.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.

Can't you see that I got a supermodel on my D?